0: ya mi bebre na ba ya tumi ka kire wo hini bi sai ya bre no
1: crack24.com we speak the capital mene obana.

Yen ya mo wiase na wo ho. Yen ya no wiase wei na o da so yo nyame. Ni nyuma e wo mo tumi ntia sie da. And it was

ama na si wo ye bi ya ba yam jinindi o yo nyamia o se sani pasabre e ha wo nyina ya ne dia je be na wo famu na gwa de tumenye e ha wo be na wo famu na gwa de tumenye ma wo